FM.

Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii rutieri din Constanța și Tulcea au desfășurat o acțiune comună pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere în ceea ce privește viteza de deplasare autoturismelor. Acțiunea la care au participat aproximativ 20 de polițiști rutieri constanțeni s-a desfășurat în zonele cu risc rutier ridicat. Au fost aplicate 134 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 64.000 de lei, dintre care 74 pentru depășirea limitei legale de viteză. De asemenea, au fost reținute 4 permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare. Un bărbat de 51 de ani a fost reținut pentru furt. Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că a sustras de pe bancheta unui autoturism poșeta unei femei de 36 de ani. De asemenea, bărbatul a sustras borseta unui bărbat de 58 de ani care s-a aflat într-un târg din municipiul Constanța. În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. Acesta urmează să fie prezentat procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța cu propuneri corespunzătoare. Între 2 și 4 iunie au loc înscrierile la bacalaureat. Depunerea documentelor este obligatorie pentru participarea la examen. Elevii din anii terminali de liceu vor încheia cursurile pe 4 iunie. Următoarele săptămâni vor fi rezervate recapitulării materiei și susținerii probelor din cadrul bacalaureatului. Examenul va avea loc în perioada 29 iunie-3 iulie. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. În aceeași zi, candidații vor putea consulta lucrările și depune contestații.

0: Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky Focus Matinal.

0: Ai Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec, s-ar putea să fie greu de suportat atitudinea rigidă sau respingătoare a unei persoane din familie. Cu siguranță are motivele sale și ar fi bine să încerci să le afli. Taur, e mai greu să ajungi la anumiți oameni, să poți discuta cu ei ce te doare sau să le ceri ajutorul. Atmosfera generală nu favorizează cooperarea. Gemeni, unele proiecte se blochează, discuțiile sau întâlnirile se anulează. Singura alegere viabilă este să faci ceea ce poți de unul singur. Rac, totul e mai complicat astăzi din motive greu de înțeles. Oamenii își ignoră sentimentele frumoase cu mai mare ușurință. Leu, există o anumită duritate în reacțiile celor la care apelezi astăzi, mai ales dacă sunt persoane bine situate cărora le cere ajutorul. Fecioară, un prieten sau un protector își schimbă atitudinea față de tine și apoi te poate descuraja. Nu e bine să te grăbești să tragi concluzii. Balanță, se poate vorbi de o destabilizare care apare din cauza unuia dintre parteneri. Ar fi bine să încerci să înțelegi cum a ajuns să ia decizii atât de dure. Scorpion, se poate agrava o problemă de sănătate sau se strică și mai mult relația cu o persoană suspusă pe care te bazai pentru a-ți realiza planurile. Săgetător, o anumită problemă care a ieșit în evidență în relația cu cei dragi se poate agrava și ajunge să te doară mai mult decât e cazul. E nevoie de un strop de înțelepciune. Capricorn, se poate desface un contract, se încheie o colaborare, îți sunt limitate anumite drepturi. Este bine să ai grijă cum gestionezi aceste situații. Vărsător, îți faci planuri în detaliu, dar nu vei reuși să le respecti pentru că vor apărea alte probleme de sănătate sau în legătură cu munca. Pești, s-ar putea să fii mai rigid în relația cu cei dragi, să le refuzi anumite solicitări, de exemplu pe cele care implică anumite cheltuieli. E dreptul tău să refuzi, dar nu e bine.
0: Sky Horoscope.
1: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Curtea de apel Constanța a dispus anularea integrală a hotărârii de guvern numărul 295 de anul trecut, actul normativ prin care guvernul introdusese platforma Reges Online, noua platformă digitală destinată evidenței salariaților și care urma să înlocuiască sistemul Revisal începând cu 1 ianuarie anul acesta, data de la care de altfel Revisalul nici nu mai funcționează. Decizia instanței, din fericire, nu este definitivă, dar mai ales nu este executorie, pentru că dacă era, ne trezeam că la ora actuală nu puteam să mai verificăm sub nicio formă, nici noi angajați, nici angajatorii, starea de fapt a companiilor, pentru că dacă era, repet, dacă era executorie, Regesul trebuia să devină inoperabil instantaneu, iar Revisalul închis de la 1 ianuarie, de niciuna dintre platforme n-ar mai fi funcționat. Anunțul a fost făcut de Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, UNELM pe scurt, organizație care a contestat actul normativ în instanță alături de un număr mare de companii și specialiști din domeniul resurselor umane și a legislației muncii. Soluția instanței admite cererea, dispune anularea integrală a hotărârii de guvern, a transmis UNELM. Organizația susține că decizia Curții de Apel Constanța este fără precedent, deoarece instanța a mers mai departe decât Curtea de Apel București și a considerat că problemele identificate afectează întreaga hotărâre de guvern, nu doar anumite articole. Este o confirmare că problemele semnalate de UNELM nu se limitau la un singur articol, ci vizau actul normativ în ansamblu. UNELM și companiile care au contestat hotărârea au reclamat mai multe probleme legate de modul în care guvernul a construit și implementat noul sistem. Printre principalele critici se numărau existența unor norme considerate neclare și contradictorii, introducerea unor obligații administrative suplimentare pentru angajatori, lipsa unei analize de impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii, lipsa unei consultări reale cu specialiștii în legislația muncii și profesioniștii HR și dificultăți tehnice și procedurale în utilizarea platformei. Potrivit UNELM, alte curți de apel din țară au suspendat cauzele similare până la soluționarea dosarului principal de la București. Ulterior, dosarul a fost disjunct și trimis către instanțele competente din țară în funcție de sediile companiilor implicate în proces. Urmează recursul, însă sperăm că ICCJ, Înalta Curte de Casație și Justiție, va menține soluția Curții de Apel Constanța transmisă organizația. UNELM afirmă că nu contestă necesitatea digitalizării relațiilor de muncă și modernizarea sistemului de evidență salariaților, însă consideră că procesul trebuie făcut într-un mod predictibil și în urma unor consultări reale cu mediul de afaceri. Guvernul aprobase încă din martie anul trecut implementarea Reges Online, noul registru general de evidență a salariaților, proiect finanțat de altfel prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Sistemul înlocuise de la 1 ianuarie anul ăsta Revisalul, aplicația utilizată de ani de zile pentru înregistrarea contractelor individuale de muncă și permitea gestionarea complet online a datelor privind raporturile de muncă. Executivul susținea că noua platformă va elimina necesitatea instalării unor aplicații locale și va centraliza toate operațiunile într-un portal web securizat, accesibil angajatorilor, inspecției muncii, salariaților și altor autorități competente. Autoritățile au prezentat proiectul drept un pas major în digitalizarea administrației și reducerea birocrației. Hotărârea de guvern introducea însă și o serie de obligații suplimentare pentru angajatori. Astfel, firmele urmau să fie obligate să transmită datele privind noi salariați cel târziu în ziua anterioară începerii activității, precum și în toate modificările contractuale, suspendările, detașările, transferurile sau încetările raporturilor de muncă. De asemenea, hotărârea reglementa obligația raportării suspendărilor contractelor individuale, inclusiv pentru concedii medicale, absențe nemotivate, situații de forță majoră. Actul normativ prevedea și sancțiuni mai severe pentru întârzieri sau erori în transmiterea datelor în registru pentru angajatori. UNELM a susținut încă de anul trecut că platforma prezintă numeroase probleme tehnice și riscuri juridice pentru angajatori. Organizația a reclamat întârzieri în autorizarea accesului în platformă, erori de funcționare, lipsa unui manual oficial de utilizare, deși, hai să fim sinceri, am folosit și eu destul de intuitiv, dar habar n-am. Când vrei să cauți nod în papură, poți să te leși de lipsa unui manual și posibilitatea ca anumite disfuncționalități tehnice să conducă la sancționarea firmelor pentru munca nedeclarată, deși acestea nu ar fi avut control asupra problemelor din sistem, mai zic ei. Inițial, UNELM-ul atacase această hotărâre pentru doar pentru articolul 8, doreau anularea articolului 8, lucru pe care l-au și obținut de altfel la Curtea de Apel București, dar iată că după ce s-a dijuns dosarul, Curtea de Apel Constanța a hotărât că trebuie anulată toată hotărârea de guvern, nu doar articolul 8. În prezent, hotărârea Curții de Apel poate fi atacată cu recurs, iar o decizie definitivă va aparține în alte curs de casație și justiție, moment în care va deveni și executorie.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Nisip. Pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky Focus Matinal.

Începând cu data de 19 iunie, linia 100M va circula pe traseul Gara Constanța, cap de linie Mamaia, de la aceeași dată liniile 100 și 47M se suspendă. Deci, aparent, după capul celor din conducerea CityPass, până pe 19 iunie nu vin turiști în Constanța ca să aibă nevoie de legătura aceasta între oraș și stațiunea Mamaia, dar, mă rog, probabil că ei știu mai bine, iau niște date. Eu înțeleg că durează cam 2 săptămâni până operaționalizează linia. Hârțogăraie, nebunie, birocrație, nu zic nu. Dar nu s-a trezit nimeni, nu știu, la jumătatea lui mai să vină cu ideea: bă, hai să ne apucăm de pe acum, că ne ia durează vreo 2 luni până facem toate drăciile astea. Hai să ne apucăm mai din timp, ca să fie gata de la 1 iunie, când e și mini-vacanța de Rusalii, nu? Și practic se anunță foarte multe rezervări pe litoral. Da, nu, e bine că și-au adus aminte și acum, că puteau să dea drumul din iulie. Tot de la acea dată, traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Un biciclist a ajuns la spital în urma unui accident rutier care a avut loc în zona Poarta 2. Impactul s-a produs între o bicicletă și un autoturism. La fața locului a ajuns un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță. Victima a suferit un traumatism craniocerebral și traumatism la brațe și a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați, două persoane au fost rănite, iar alte 10 au fost evacuate. Reprezentanții MAPN spun că s-au ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter 330 Puma, iar piloții au fost autorizați să doboare ținta aeriană în condiții de siguranță pentru populație și obiectivele din zonă. Drona a intrat în spațiul aerian al României și s-a deplasat 10 km în spațiul național. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că în astfel de situații piloții trebuie să analizeze riscul pentru populație înainte de a decide să doboare drona, deoarece aceasta poate cădea peste zone locuite. De asemenea, nu existau informații dacă drona avea încărcătură de luptă. Reprezentanții MAPN au precizat că nu ne confruntăm cu un atac al Rusiei asupra României, dar este o amenințare pentru țările din flancul estic al NATO. În acest weekend, dar și pe 1 iunie, Bulevardul Tomis devine din nou pietonal. Zona pietonală se extinde și pe tronsonul Bulevardul Ferdinand, strada Traian. Pentru buna desfășurare vor fi instituite restricții pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Restricționarea locurilor de parcare se va face vineri, în intervalul orar 22-6. De asemenea, circulația rutieră va fi oprită pe Bulevard de Sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă va fi întrerupt și sistemul de semaforizare din intersecție Bulevardul Ferdinand cu Bulevardul Tomis.
3: FAU Constanța, jucător sub 17 ani, a câștigat Supercupa Ligii Elitelor la această categorie de vârstă. Este vorba de fotbaliști născuți după 1 ianuarie 2009. În ultimul act al competiției, FAU Constanța, jucător sub 17 ani, a trecut în urma loviturilor de departajare pe Rapid București, jucător sub 17 ani. Dacă Farul era campion Ligii Elitelor, Rapid venea după ce a reușit ajudecarea Cupei Elitelor. Echipa de pe litoral, pregătită de Liviu Ștefan, antrenor, și Cristian Cămui, director tehnic, s-a pus în cele din urmă cu scorul de 6-5 după executarea loviturilor de departajare. La finalul timpului regulamentar, scorul a fost egal 2-2. După ce la pauză, oaspeții au condus cu 1-0.
2: Vremea la Constanța va fi normală termic pentru această dată. Cerul va prezenta norări și după amiază trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, cu viteze la rafală în general de 45-55 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. 16 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

În acest weekend, bulevardul Tomis devine din nou pietonal și transformă centrul orașului într-un spațiu dedicat plimbărilor, socializării și timpului petrecut împreună. Centrul orașului își păstrează atmosfera de weekend și luni, 1 iunie, iar zona pietonală se extinde doar în acea zi și pe tronsonul bulevardul Ferdinand, strada Traian. Constanțenii și turiștii sunt invitați să se bucure de seri petrecute în aer liber, terase animate, mâncăruri bune, întâlniri cu prietenii și evenimente care aduc comunitatea mai aproape. Tomis pietonal înseamnă un centru vibrant, plimbări fără grabă și un bulevard redat oamenilor. Pentru buna desfășurare vor fi instituite următoarele restricții pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Restricționarea locurilor de parcare se va face începând cu data de 29, deci de vinerea aceasta de astăzi, mă scuzați, în interval orar 22 până la 6 dimineața mâine. Circulația rutieră va fi restricționată pe bulevardul Tomis între Mamaia și Traian în intervalul de duminică de la ora 6 dimineața până marți la ora 0 noaptea. În aceeași perioadă va fi întrerupt și sistemul de semaforizare din intersecția bulevardului Ferdinand cu bulevardul Tomis. De asemenea, sâmbătă, duminică și luni, liniile City Bus 2, 43, 43 CM și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei, pe sensul de mers către gară. Pe traseul deviat, autobuzele vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Tomisul pietonal aduce din nou în centrul Constanței mai mult spațiu pentru oameni, pentru întâlniri, pentru plimbări și pentru bucuria de a petrece timp împreună, transmite Primăria Constanța. Acum, bineînțeles, că vor fi opăriți care i-a născut mămica la volan în mașină și ei nu știu să meargă pe jos, se vor enerva și vor spune că este urât și pe țigănie și pe mai știu eu cum. Astea sunt citate din comentarii de pe Facebook. Exact așa. Sunt și comentarii mult mai vulgare, nu le redau pe toate, vă dați seama, dar puteți intra la orice postare dedicată acest eveniment, că este pe site-ul primăriei, că este pe pagina primăriei, pardon, că este pe pagini de știri care redau subiectul. Toți născuții în mașină se plâng de acest eveniment, că vai, ne nenorocește, ne stresează, dar la noi nu se gândesc. Dom'le, până una alta, în București, în fiecare weekend, se închide Calea Victoriei. Toată Calea Victoriei, da? De la universitate și până la palatul, până în Piața Victoriei. Și bucureștenii nu fac atâtea spume. La noi se închide o porțiune din Tomis, da? Nici măcar nu se închide tot Tomisul, ci o porțiune. Și în București se închide Calea Victoriei. Poate mai avem și noi de volat până să ne civilizăm.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: O dronă rusească a lovit un bloc din Galați, două persoane au fost rănite, iar alte 10 au fost evacuate. Reprezentanții MAPN spun că s-au ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter 330 Puma, iar piloții au fost autorizați să doboare ținta aeriană în condiții de siguranță pentru populație și obiectivele din zonă. În acest weekend, dar și pe 1 iunie, bulevardul Tomis devine din nou pietonal. Zona pietonală se extinde și pe tronsonul bulevardul Ferdinand, strada Traian. 10 de delfini au ajuns foarte aproape la digul din zona cazinoului. Temperatura care a urcat în urmă cu două zile până la 30 de grade, iar marsuinii, cei mai mici delfini din Marea Neagră, s-au apropiat de țărm. Delfinii au fost observați în număr foarte mare aproape de țărm. Vremea va fi normală, termic pentru această dată. Cerul va avea înnorări și după amiază trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 9:45 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 29 mai. În 1453, condusă de sultanul Mahomed al II-lea, armata otomană cucerea orașul Constantinopol, actualul Istanbul, ceea ce a însemnat sfârșitul Imperiului Bizantin. 1917 se năștea John Fitzgerald Kennedy, cel care avea să devină al 35-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1945 murea Mihail Sebastian, prozator, dramaturg și eseist. În 1948, în Palestina, își începea activitatea prima misiune de pace a căștilor albastre ONU. ONU, despre care probabil că știți că este cea mai eficientă și mai importantă organizație mondială la capitolul menținerea păcii și rezolvarea conflictelor. La ora actuală, eu și cu ONU avem aceleași rezultate la numărul de conflicte rezolvate pe mapa mond. Suntem la fel de eficienți. În 1990, Boris Yeltsin era desemnat de Duma de la Moscova în funcția de președinte al Rusiei. 2010, Paula Selig și Ovi obțineau locul 3 în finala Eurovision organizată atunci la Oslo. În 2015, în regia lui Cornel Porumboiu, filmul La Gomora avea premiera în cinematografele românești. 2016, Franța și Germania marcau centenarul bătăliei de la Verdun, iar în 2017, încetat din viață, generalul Manuel Noriega, fost dictator al statului Panama.

0: descoperă Promohit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește astăzi după ce o dronă rusească cu încărcătură explozivă a lovit un bloc din Galați, 2 persoane au fost rănite și alte 10 de persoane au fost evacuate. Ministrul de Externe Oana Țoiu a declarat că au fost informați despre atac aliații României și secretarul general NATO. Aceasta a precizat că există o cerere de suplimentare a capabilităților, iar prioritatea este apărarea antieriană și creșterea capabilităților pentru monitorizarea spațiului aerian. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, s-a arătat nemulțumit de activitatea Societății Drumuri Județene Constanța și va efectua schimbări la nivelul instituției, chiar și schimbarea actualului director. Amănunte aflăm de la președintele CJC, Florin Mitroi.
2: Vreau mai multă performanță și m-am nemulțumit pentru că aflu și aștept de la Corpul de Control că unii oameni nu s-au potolit și trebuie să-i potolim. Au melicurile din trecut, iar eu nu accept. Am adus utilaje la drumuri județene. Nu mai cumpărăm emulsie, am adus stație pentru emulsie, am adus mașină pentru emulsie. Noi deja vindem piatră, adică începem să facem economii. Ca drept dovadă, când am încheiat anul, am făcut 10 milioane de euro și cred că acum, când voi încheia 2 ani de mandat, vă spun că nu neapărat se va dubla, dar se va simți în interesul oamenilor din județ.
1: Peste 100 de litri de soluții pentru plante au fost indisponibilizate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu. Aceștia au verificat 5 operatori economici care comercializează produse pentru protecția plantelor, 3 dintre aceștia nefiind autorizați pentru a desfășura aceste activități. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționare în valoare de aproximativ 45.000 de lei.
3: Totul sau nimic pentru FAU Constanța în partida retur din barajul pentru promovarea, menținerea în Superliga la fotbal. La finalul săptămânii, Farul joacă acasă returul contra celor de la Chindia Târgoviște. În prima partidă, ce a avut loc în urmă cu o săptămână la Târgoviște, Chindia și Farul au terminat la egalitate 3-3, după ce gazdele au condus cu 1-0 și în cele din urmă s-a terminat 3-3. Duminică 31 mai, cele două formații se vor întâlni în meciul retur programat de la ora 20:30. Pe la centrală din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această confruntare cu prețul între 20 de lei la cele două peluze până la 80 de lei la tribuna 0. Vă reamintim, suporterii care vor veni îmbrăcați în tricoul Farului vor beneficia de acces gratuit la cele două peluze.
1: Vremea va fi normală termic pentru această dată, cerul va avea înnorări și după amiază trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, cu viteză la rafală în general de 45-55 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 21 de grade, la această oră la Constanța sunt 18 grade.

Astăzi, de la ora 10:30, va avea loc reinaugurarea sinagogii din Constanța în prezența prim-rabinului comunității evreiești din România, Rafael Schaffer. Vor fi prezente și oficialități locale și centrale. Compania Națională de Investiții a finalizat în 1 aprilie lucrările de reabilitare ale Templului Israelit din Constanța, un monument istoric emblematic pentru patrimoniul cultural al României. Construit între 1910 și 1914, edificiul a fost timp de decenii centrul vieții religioase și culturale al comunității mozaice din Constanța. Astăzi, acest simbol al diversității identității Dobrogei este restaurat și pregătit să fie redescoperit. Investiția a contribuit la restaurarea și valorificarea unui important monument istoric și cultural, readucând în circuitul public un simbol al patrimoniului local. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, iar valoarea totală a fost de peste 13 milioane de lei. Potrivit președintelui comunității evreiești din Constanța, din luna iunie va fi anunțat și programul de vizitare al Templului Israelit.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
4: Baba bibum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Bye.

0: Radio Sky știri.
1: Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește astăzi după ce o dronă rusească cu încărcătură explozivă a lovit un bloc din Galați, două persoane au fost rănite și alte 10 de persoane au fost evacuate. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, s-a arătat nemulțumit de activitatea societății Drumuri Județene Constanța și va efectua schimbări la nivelul instituției, chiar și schimbarea actualului director. Peste 100 de litri de soluții pentru plante au fost indisponibilizate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu. Aceștia au verificat 5 operatori economici. Vremea la Constanța va fi normală termic pentru această dată, cu o maximă de 21 de grade.

Centrul Cultural Județean Teodor Borada, cu sprijinul Consiliului Județean și OMD Județul Constanța Riviera Românească, organizează cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești. Evenimentul va avea loc la pavilionul expozițional începând de astăzi și până duminică. Festivalul își propune să ofere publicului o experiență completă, muzică, live, dansuri tradiționale, spectacole pentru copii preparate pescărești, produse locale și momente artistice speciale. În cadrul acestui eveniment, Centrul Cultural Teodor Borada organizează și coordonează programul artistic. Timp de 3 zile, scena festivalului găzduiește artiști consacrați, DJ și invitați speciali din muzica românească. Vor fi prezentate momente de muzică populară, lăutărească, dar și muzică ușoară, dance și pop. Nu vor lipsi nici ansamblurile comunităților locale, care vor prezenta dansuri și cântece tradiționale specifice, promovând astfel tradițiile și obiceiurile locale. După cum am spus, evenimentul are loc la pavilionul expozițional din stațiunea Mamaia. Ora 10:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această săptămână, ne reauzim și luni, de la ora 7 revenim la programul normal, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, bucurați-vă de weekend și rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
5: Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locale au aprobat în ședința ordinară constituirea municipiului Constanța ca parte civilă într-un dosar penal aflat în instrumentarea Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit hotărârii adoptate, municipalitatea solicită recuperarea a peste 47.000 de lei. Dosarul îl vizează pe șeful Poliției Locale Constanța Ionuț Dumitru, cercetat pentru abuz în serviciu în formă continuată. Primarul Virgil Chițac a spus că de fapt nu există un prejudiciu real în acest caz, deoarece a fost o eroare a sistemului de încasare a taxei de tramă stradală, care a dus la aplicarea amenzilor și din acest motiv acestea au fost anulate. În weekend, în Piațeta Casino, se va desfășura un eveniment sportiv organizat de Federația Română de Triatlon și CSM Constanța. Pentru buna desfășurare a competiției sportive, vor fi instituite mai multe restricții de circulație și parcare. Restricțiile vizează zona dintre Hotel Ovidiu și Hotel Victoria, de la Sara Boutique până la Hotel Queen Vera, zona Rex și aleile din jurul acesteia. De asemenea, se restricționează pe tronsonul cuprins între Casino Mamaia și parcarea publică din zona Rex, locurile de parcare și stațiile de autobuz de pe Bulevardul Mamaia, iar traficul rutier pe Bulevardul Mamaia, pe benzile 1 și 2 de circulație, pe sensul de mers spre Năvodar, va fi oprit. Restricția va începe din dreptul parcării etajate până la alea de acces a parcării publice din zona Rex, înainte de pasarelă. Ghișeele Spit vor fi închise luni de 1 iunie. Măsura a fost luată deoarece prima și a doua zi de Rulsalii sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează. În perioada în care activitatea instituției este suspendată, contribuabilii pot accesa serviciile publice online oferite prin intermediul platformei de impozite și taxe TaxSpit, disponibile pe site-ul instituției sau prin descărcarea aplicației mobile. Programul de lucru cu publicul va fi reluat marți în intervalul orar 8:30-16:30.
3: FAU Constanța, jucător sub 17 ani, a câștigat Supercupa Ligii Elitelor la această categorie de vârstă. Este vorba de fotbalist născut după 1 ianuarie 2009. În ultimul act al competiției, FAU Constanța, jucător sub 17 ani, a trecut în urma loviturilor de departajare pe Rapid București, jucător sub 17 ani. Dacă Farul era campion Ligii Elitelor, Rapid venea după ce a reușit ajudecarea Cupei Elitelor. Echipa de pe litoral, pregătită de Liviu Ștefan, antrenor, și Cristian Cămui, director tehnic, s-a pus în cele din urmă cu scorul de 6-5 după executarea loviturilor de departajare. La finalul timpului regulamentar, scorul a fost egal 2-2. După ce la pauză, oaspeții au condus cu 1-0.
2: Vremea la Constanța va fi normală, termic pentru această dată. Cerul va avea înnorări și după amiază trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare cu viteze la rafale de până la 55 de km la oră. 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locale au aprobat în ședință ordinară constituirea municipiului Constanța ca parte civilă într-un dosar penal aflat în instrumentarea Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit hotărârii adoptate, municipalitatea solicită recuperarea peste 47.000 de lei. În weekend, în piațeta Casino, se va desfășura un eveniment sportiv organizat de Federația Română de Triatlon și CSM Constanța. Pentru buna desfășurare a competiției sportive vor fi instituite mai multe restricții de circulație. Ghișeele Spit vor fi închise luni de 1 iunie. Măsura a fost luată deoarece prima și a doua zi de Rusalii sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Vremea la Constanța va fi normală termic pentru această dată, cu o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Sai, ia cafea și adune. Sai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: În perioada mini-vacanței de Rusalii, polițiștii de frontieră vor desfășura misiuni pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, a migrației ilegale, a contrabandei și altor fapte aflate în sfera de competență. Acțiunile vor avea loc în zona de frontieră și în proximitatea căilor de comunicație internațională. Deoarece numeroase familii aleg să călătorească în afara țării în această perioadă, se recomandă cetățenilor să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie și condițiile legale necesare deplasării minorilor în străinătate. În cazul cetățenilor români minori care călătoresc în afara țării, polițiștii de frontieră pot efectua verificări specifice în zona de frontieră conform competențelor legale pentru preîntâmpinarea situațiilor privind ieșirea ilegală din țara minorilor. În acest sens, se recomandă părinților și însoțitorilor să se informeze din timp cu privire la condițiile legale de călătorie și să aibă asupra lor documentele necesare. Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit după ce o dronă rusească cu încărcătură explozivă a lovit un bloc din Galați. 2 persoane au fost rănite și alte 10 de persoane au fost evacuate. Ministrul de Externe Oana Țoi a declarat că au fost informați despre atac aliații României și secretarul general NATO. Aceasta a precizat că există o cerere de suplimentare a capabilităților, iar prioritatea este apărarea antiaeriană și creșterea capabilităților pentru monitorizarea spațiului aerian. Primarul orașului Năvodare a participat la zilele Liceului Lazare Deleanu. Acesta a declarat că a văzut elevi implicați, talentați și bine pregătiți și cadre didactice dedicate. Rezultatele foarte bune ale acestui liceu sunt rodul seriozității și al unei colaborări constante între școală, elevi și familie. Edilul orașului a felicitat pe elevii liceului, pe profesori și părinți pentru tot ceea ce construiesc împreună. Vremea la Constanța va fi normală termic pentru această dată. Cerul va avea norări și după amiaza trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, cu viteze la rafală în general de 45-55 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. 19 grade sunt acum la Constanța.

Constanței. Radio Sky FM. Dacă pleacă capitalul străin din România, care a ajuns pe la 118 miliarde de dolari investiție directă în România, 9

0: Sportul, într-o măsură covârșitoare, îl fac străinii care lucrează în România. Eu o spun cu părere de rău, dar iar am cifrele la mine. Când ai 28.080 de exportatori înregistrați oficial, primii 100 din ei îți fac 49% din total export. În acești primii 100 sunt 3 firme românești, domnul Muntean. Balanța comercială, exportul minus importul, reprezintă macrostabilitatea unei țări. Dacă pleacă străinii din România, suntem pe ultimul loc la inovare, cercetare în Uniunea Europeană. Ideea este că noi, neavând inovare, cercetare, nu având ceva special, facem pentru alții.
1: Și
0: dar avem de lucru și firmele alea plătesc taxe și impozite.
1: Sigur, și am ajuns la 300.
0: Și să știți acum că nu vreau să spun doar de noi, să nu fim înțeleși greșit. Ceea ce se întâmplă în România este valabil în toate țările foste comuniste. Ce ne diferențiază pe noi față de Polonia, Ungaria, Cehia, sunt două aspecte mari și late. Cum am folosit banii europeni primiți, unii mai eficient, unii mai ineficient. Noi intrăm în categoria ineficiență. Și al doilea aspect care ne diferențiază, pe teritoriul nostru versus teritoriul Poloniei, câte investiții străine avem noi, cât au ei.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliu Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD-PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele. Asta este viziunea limitată a acestei administrații. Ei, în momentul ăsta.
2: Fură ea de la primărie? Fură, dar plegară!
3: Noi ne-am opus de fiecare dată când am văzut astfel de combinații, să le spun așa. Inclusiv în ședința trecută, tot așa a venit cu un proiect, tot cu dedicație pentru domnul Dumitrache, să schimbe reglementările unui teren aflat lângă hotelul dumnealui ca să poată construi acolo.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării după ce o dronă rusească a lovit noaptea trecută un bloc din Galați. NATO în solidaritate totală cu România și pregătită să apere teritoriul aliat, spune șeful Alianței Mark Rutte. Vreme ușor mai rece decât normalul perioadei în est și sud-est, cu vânt însă în mai multe regiuni, 26 de grade maxima termică, acum la București sunt 21 de grade. Autoritățile continuă cercetările la fața locului, la blocul din Galați, unde azi noapte a explodat o dronă căzută pe un bloc din centrul municipiului. Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au anunțat că au deschis un dosar penal, infracțiunile vizate de cercetări fiind tentativă la omor calificat și distrugere. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona care a explodat era de tip Geran 2, de proveniență rusească. Corespondenta noastră Maria Mandiță revine în direct cu cele mai noi informații. Bună ziua, Maria!
3: Bun găsit! Mă aflu în continuare în cartierul Mazepa, aici unde este localizat blocul cu 10 etaje, PR1B se numește acest bloc, bloc pe care în această dimineață, la puțin timp după ora 2, o dronă s-a prăbușit provocând o explozie urmată de un incendiu. Față de perioada de până acum, în urmă cu aproximativ o oră, traficul rutier, dar și traficul pietonal restricționate începând cu ora 2 până la ora 11 și un sfert, ele au fost reluate în momentul de față. Circulația se desfășoară în ritm normal, la fel și circulația mijloacelor de transport în comun. După verificările specialiștilor Inspectoratului de Stat în Construcții, s-a constatat că nici structura de rezistență a blocului nu a fost afectată, așa că locatarii pot reveni liniștiți în casele lor în momentul în care autoritățile vor permite acest lucru. În momentul de față, locatarii încă nu au intrat în apartamente, au fost doar cazuri izolate, persoane care, de pildă, aveau nevoie să își ia din case medicamentele sau persoane care au urcat împreună cu autoritățile pentru a evalua pagubele produse de explozia din această dimineață. Cu toții, spuneam, se vor reîntoarce în casele lor, excepție face însă familia care locuiește la ultimul etaj al blocului, al cărei apartament a fost grav avariat de explozie. Practic, în tavanul apartamentului s-a tăiat o gaură foarte mare prin care se vede cerul. Deocamdată atât femeia cât și copilul acesteia de 14 ani se află în spital. Ei au fost afectați de explozia din această dimineață. Doamna se află la spitalul județean, iar copilul la spitalul de pediatrie. Și potrivit medicilor, adolescentul prezintă arsuri de gradul 2% din suprafața corpului, mai exact la nivelul membrelor. El va rămâne sub îngrijirea medicilor, la fel și mama sa, internată la spitalul județean, unde primește îngrijire de specialitate din partea medicilor de la chirurgie plastică. După externare, autoritățile locale, de comun acord cu această familie, vor stabili un spațiu temporar de cazare, dacă va fi nevoie de așa ceva. Mai trebuie spus că locatarii blocului PR1B vor avea de treabă în momentul în care se vor reîntoarce în apartamente, întrucât am văzut ferestre sparte, turlărie afectată, la fel și termoizolația blocului. La acestea se adaugă și faptul că furnizarea gazelor naturale a fost oprită în această dimineață după explozie și potrivit DistriGaz Sud rețelei, este vorba de 178 de apartamente care nu sunt în momentul de față, nu li se furnizează gazele naturale, realimentarea cu gaze naturale se va face abia după ce o firmă autorizată ANRE va verifica instalația.
2: Maria, totuși, mulțumim! Zi intensă așadar la Galați, urmărim ce se întâmplă acolo în continuare. A fost în direct corespondenta noastră, Maria Mândiță, mulțumesc!
0: vreme la Constanța va fi normală termic pentru această dată. Cerul va avea norări și după amiază trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, cu viteze la rafală în general de 45-55 de km la oră. 20 de grade sunt acum la Constanța.
4: Echipa masculină de handbal Clubul Sportiv Megidia se pregătește pentru barajul de accedere Liga Națională Masculină de Handbal. Formația pregătită de Ionuț Deliorga și Adi Georgescu vor juca până pe 31 mai la Brașov, la turneul de baraj pentru promovarea în Liga Națională. Se va juca în sistemul fiecare cu fiecare. Clubul Sportiv Megidia va întâlni rând pe rând formațiile CSM Sighișoara și CSU Pitești.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Am o situație aici, autovehiculele matriculate până în decembrie 2025, 405.000, dintre care 330.000 numai turisme. Posesori deținători de permise peste 320.000, mai mulți de genul masculin, aproape 200.000 și în jur de 120.000 femei. Cam asta ar fi, să zicem, reperele de la care plecăm în materie de circulație pe drumurile publice, la nivel de județ.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
2: Sky FM.
3: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Radio Sky știri.
1: Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis dosar penal după explozia dronei care a lovit un bloc din localitate. Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a reunit astăzi după ce drona rusească cu încărcătură explozivă a lovit blocul din Galați. Două persoane au fost rănite și alte 10 de persoane au fost evacuate. Primarul orașului Năvodare a participat la zilele liceului Lazare Deleanu. Acesta a declarat că a văzut elevi implicați, talentați și bine pregătiți și cadre didactice dedicate. Vremea va fi normală termic astăzi la Constanța, cu o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM.
3: Are?
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. Mesaj de interes public.
1: 1, 2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: În momentul în care vă gândiți la reforme de genul ăsta, gândiți-vă că ați fost în același partid, partea coaliției de guvernare, care numai anul trecut, subliniez lucrul ăsta, numai anul trecut, adică în 2024, a angajat aproape 50.000 de noi persoane în funcții publice.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis dosar penal după explozia dronei care a lovit un bloc din localitate. Una dintre infracțiunile vizate de cercetări este cea de tentativă la omor calificat. Conform parchetului, din cercetările efectuate până în prezent la fața locului, a rezultat că drona militară s-a prăbușit pe un bloc de locuințe și a explodat în jurul orei 1:50, având drept consecință distrugerea unui apartament de la etajul 10 al imobilului și cauzarea de leziuni traumatice celor două persoane aflate în apartament. S-a încheiat ședința CSAT convocată după ce drona a căzut peste blocul din Galați, iar două persoane au fost rănite. Discuțiile, care au durat 2 ore și jumătate, au fost cu mai mulți oficiali europeni, printre care șeful NATO Mark Rutte. Președintele Nicușor Dan a declarat că acesta este cel mai grav incident de la începutul războiului din Ucraina. În perioada minivacanței de Rusalii, polițiștii de frontieră vor desfășura misiuni pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, a migrației ilegale, a contrabandei și altor fapte aflate în sfera de competență. Acțiunile vor avea loc în zona de frontieră și în proximitatea căilor de comunicație internaționale. Deoarece numărul familiilor care aleg să călătorească în afara țării în această perioadă este destul de mare, se recomandă cetățenilor să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie și condițiile legale necesare deplasării minorilor în străinătate. În cazul cetățenilor români minori care călătoresc în afara țării, polițiștii de frontieră pot efectua verificări specifice în zona de frontieră.
3: Două etape au mai rămas de disputat până la finalul actualului sezon din Liga 4 de fotbal. Lupta este intensă pentru adjudecarea titlului de campionă județeană. Gloria albește victoria cu Împănăștiința, Poarta Albă, CSU Murfatlar, Clubul Sportiv Năvodar, CSU Ovidiu, Portul Constanța, Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Lumina, Mihai Cogălnicianu, Viitorul Copadin, Poseidon Limanu, Spata Techegel, Viitorul Hârșova și Aurora 23 august, Constructorul Topraisa. Sunt partidele ce contează pentru etapa a 29-a, penultima din actualul sezon din Liga 4 de fotbal. Înaintea acestor partide, lider este Portul Constanța cu 71 de puncte.
2: Vremea la Constanța va fi normală termic. Pentru această dată cerul va avea înnorări și după amiaza trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, cu viteze la rafală în general de 45-55 de km la oră. 20 de grade sunt acum la Constanța.

0: strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
2: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Una dintre infracțiunile vizate de cercetări este cea de tentativă de omor calificat. S-a încheiat ședința CSAT convocată după ce drona a căzut peste blocul din Galați, iar două persoane au fost rănite. Președintele Nicu Șordan a declarat că acesta este cel mai grav incident de la începutul războiului din Ucraina. În perioada minivacanței de Rusalii, polițiștii de frontieră vor desfășura misiuni pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere, a migrației ilegale, a contrabandei și a altor fapte aflate în sfera de competență. Vremea la Constanța va fi normală termic pentru această dată, cerul va prezenta norări, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Consulul general rus din Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul din oraș se va închide, a spus președintele Nicușor Dan după întâlnirea Consiliului Suprem de Apărare a țării de astăzi. Acesta a precizat că întreaga responsabilitate pentru incidentul din Galați aparține Rusiei. Președintele a spus că dintr-un roi de 43 de drone, una a ajuns pe teritoriul României. În această dimineață, Nicușor Dan a discutat și cu șeful NATO, Mark Rutte, dar și cu alți lideri europeni și a cerut ca alianța să transfere în România sisteme antidronă. Doi tineri de 16 și 19 ani sunt cercetați pentru viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă. Din cercetări a ieșit că în luna iunie anului trecut, băiatul de 19 ani a întreținut un raport sexual cu o victimă de 11 ani și a realizat și stocat un material video cu persoana vătămată. De asemenea, băiatul de 16 ani, în luna august anului 2025, în incinta unui centru comercial din Constanța, a întreținut prin constrângere un raport sexual cu aceeași victimă în scopul producerii de materiale pornografice și ulterior a distribuit către alte persoane imaginile cu conținut sexual. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Pentru executarea unor lucrări de reabilitare la nivelul conductei cu diametrul de 500 de milimetri de la intersecția Bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Cumpenei din municipiul Constanța, se va asista distribuția apei potabile timp de 17 ore de marți de la ora 23 până miercuri la ora 16. În acest interval vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din cartierul CET. Totodată, în zona Medea, apa se va furniza cu presiune scăzută. În funcție de configurația rețelei și de consumurile înregistrate la etajele superioare ale imobilelor, se poate înregistra lipsa apei la robinete și în acest cartier. Utilizatorii afectați trebuie să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării. La reluarea alimentării pot apărea temporar modificări ale aspectului apei, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
2: Echipa masculină de handbal Clubul Sportiv Megidia se pregătește pentru barajul de accedere Liga Națională Masculină de Handbal. Formația pregătită de Ionuț Deliorga și Adi Georgescu vor juca până pe 31 mai la Brașov, la turneul de baraj pentru promovarea în Liga Națională. Se va juca în sistemul fiecare cu fiecare. Clubul Sportiv Megidia va întâlni rând pe rând formațiile CSM Sighișoara și CSU Pitești.
1: Vremea la Constanța va fi normală, termic pentru această dată. Cerul va avea norări și după amiază trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare cu viteză la rafală în general de 45-55 de km la oră. 21 de grade sunt acum la Constanța.

0: FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
6: 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consulul general rus din Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul din oraș se va închide, a declarat președintele Nicușor Dan după întâlnirea Consiliului Suprem de Apărare a Țării de astăzi. Doi tineri de 16 și 19 ani sunt cercetați pentru viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Caseriile, raja și compartimentele care desfășoară activități de lucru cu publicul vor fi închise luni de Rusalii. Abonații au la dispoziție variante alternative pentru achitarea facturilor. Vremea la Constanța va fi normală termic pentru această dată. Cerul va prezenta înnorări și după amiază trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Yeah.

0: sătura de zgomot? Te-ai sătura de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: 180 în FM.
3: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Consulul general rus din Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul din oraș se va închide, a spus președintele Nicușor Dan după întâlnirea Consiliului Suprem de Apărare a Țării de astăzi. Acesta a precizat că întreaga responsabilitate pentru incidentul din Galați aparține Rusiei. Prefectul Adrian Picoiu a declarat la rândul său că Ministerul Afacerilor Externe împreună cu MAI trebuie să pună în practică ceea ce a dispus CSAT și a precizat că ulterior va fi retrasă paza care era asigurată la consulat de Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța. Polițiștii vor acționa pe teren în această perioadă pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în perioada minivacanței de Rusalii. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ, Andreea Ambroze.
3: Zilnic, peste 530 de polițiști din structurile de ordine publică, investigații criminale, acțiuni speciale și poliție transporturi vor acționa pe teren, având ca principală prioritate prevenirea incidentelor și descurajarea faptelor antisociale. Echipajele de poliție își vor concentra atenția în mod deosebit asupra zonelor de promenadă, a stațiunilor și a plajelor. Pentru a nu deveni victime ale hoților, polițiștii le recomandă turiștilor și localnicilor să nu lase niciodată bunurile de valoare, precum telefoanele, portofelele sau cheile, de la autoturism, nesupravegheate pe șezlong sau pe prosop, atunci când intră în apă. De asemenea, este recomandat să evitați expunerea la vedere a sumelor mari de bani sau a bijuteriilor de preț pe plajă, iar în zonele aglomerate, cum sunt terasele, magazinele sau palezele, să acordați o atenție sporită genților și luxacurilor. În același timp, polițiștii vor patrula în stațiile de cale ferată de pe litoral și vor monitoriza trenurile de călători, asigurând o prezență activă pentru siguranța celor care sosesc la mare în aceste zile.
2: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Andreea Ambroze. Peste 200 de pompieri sunt pregătiți să intervină în perioada minivacanței de Rusalii. De asemenea, specialiștii Inspecției de Prevenire vor desfășura acțiuni de îndrumare și control la unitățile de turism. Aceștia recomandă turiștilor ca la sosirea în spațiile de cazare să studieze planul de evacuare în caz de incendiu. De asemenea, pentru cei care aleg să intre în mare sau în lacuri în această perioadă, se recomandă pentru prevenirea riscului de NEX să frecventeze numai locuri special amenajate pentru un not și să respecte avertizările privind interzicerea notului în alte zone decât cele autorizate.
4: Două etape au mai rămas de disputat până la finalul actualului sezon din Liga 4 de fotbal. Lupta este intensă pentru adjudecarea titlului de campionă județeană. Gloria Albește, victoria cu Împănășința, Poarta Albă, CSU Murfatlar, Clubul Sportiv Năvodar, CSU Ovidiu, Portul Constanța, Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Lumina, Mihai Cogălnicianu, Viitorul Copadin, Poseidon Limanu, Spata Techegel, Viitorul Hârșova și Aurora 23 august, Constructorul Topraisar. Sunt partidele ce contează pentru etapa a 29, penultima din actualul sezon din Liga 4 de fotbal. Înaintea acestor partide, lider este Portul Constanța cu 71 de puncte.
2: Vremea la Constanța va fi normală termic pentru această dată. Cerul va avea înnorări și după amiază trecător vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consulul general rus din Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul din oraș se va închide, a spus președintele Nicu Șordan după întâlnirea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată aseară de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua intervenție la bordul unei nave sub pavilion Liberia, aflată transversă de Sfântul Gheorghe. Echipajul navei a preluat de la bord un pacient de origine chineză, pe care l-a predat în siguranță echipajului medical de ambulanță. Peste 100 de litri de soluții pentru plante au fost indisponibilizate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu. Vremea la Constanța va fi normală termic în următoarele 24 de ore, cerul va fi variabil și vor fi posibile averse slabe.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Mai FM.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii vor acționa pe teren în această perioadă pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în perioada mini-vacanței de Rusalii. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ, Andrei Ambroze.
3: Zilnic, peste 530 de polițiști din structurile de ordine publică, investigații criminale, acțiuni speciale și poliția transporturi vor acționa pe teren, având ca principală prioritate prevenirea incidentelor și descurajarea faptelor antisociale. Echipajele de poliție își vor concentra atenția în mod deosebit asupra zonelor de promenadă, a stațiunilor și a plajelor. Pentru a nu deveni victime ale hoților, polițiștii le recomandă turiștilor și localnicilor să nu lase niciodată bunurile de valoare, precum telefoanele, portofelele sau cheile, de la auto turist, nesupravegheate pe șezlong sau pe prosop, atunci când intră în apă. De asemenea, este recomandat să evitați expunerea la vedere a sumelor mari de bani sau a bijuteriilor de preț pe plajă, iar în zonele aglomerate, cum sunt terasele, magazinele sau palezele, să acordați o atenție sporită genților și luxacurilor. În același timp, polițiștii vor patrula în stațiile de cale ferată de pe litoral și vor monitoriza trenurile de călători, asigurând o prezență activă pentru siguranța celor care sosesc la mare în aceste zile.
2: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Andrei Ambroze. Peste 100 de litri de soluții pentru plante au fost indisponibilizate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu. Aceștia au verificat 5 operatori economici care comercializau produse pentru protecția plantelor, 3 dintre aceștia fiind autorizați pentru a desfășura aceste activități. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 45.000 de lei. Sâmbătă, în intervalul orar 6-17, autobuzele de pe linia 47M nu vor opri în stațiile dintre Casino și Rex în stațiunea Mamaia. Reprezentanții Citybus recomandă călătorilor să utilizeze alte stații din apropiere. Măsura a fost luată din cauza desfășurării probei de ciclism din cadrul concursului de triatlon organizat în stațiunea Mamaia.
4: Budapesta va găzdui finala UEFA Champions League din acest sezon. Paris Saint-Germain și Arsenal Londra vor fi de cele două formații care vor să câștige cel mai important trofeu continental rezervat echipelor de club. Vă reamintim că anul trecut finala UEFA Champions League a avut loc la München, unde Paris Saint-Germain a trecut pe Inter Milano cu 5-0.
2: Vremea la Constanța va fi normală termic în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare ziua, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea maximă va urca până la 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie. Sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei. Bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consulul general rus din Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul din oraș se va închide, a spus președintele Nicu Șordan după întâlnirea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată aseară de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua o intervenție la bordul unei nave sub pavilion Liberia, aflată transversă de Sfântul Gheorghe. Echipajul navei a preluat de la bord un pacient de origine chineză, pe care l-a predat în siguranță echipajului medical de ambulanță. Peste 100 de litri de soluții pentru plante au fost indisponibilizate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu. Vremea la Constanța va fi normală termic în următoarele 24 de ore, cerul va fi variabil și vor fi posibile averse slabe.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă promo hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri nebune.
1: Descoperă promo hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: O dronă rusească a lovit un bloc din Galați, două persoane au fost rănite, iar alte 10 au fost evacuate. Reprezentanții MAPN spun că s-au ridicat de la soldă aeronave F-16 și un elicopter 330 Puma, iar piloții au fost autorizați să doboare ținta aeriană în condiții de siguranță pentru populație și obiectivele din zonă. Drona s-a deplasat 10 km în spațiul aerian al României. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că în astfel de situații, piloții trebuie să analizeze riscul pentru populație înainte de a decide să doboare drona, deoarece aceasta poate cădea peste zone locuite. De asemenea, nu existau informații dacă drona avea încărcătură de luptă. În această dimineață, președintele a discutat cu șeful NATO, Mark Rutte, dar și cu alți lideri europeni și a cerut ca Alianța să transfere în România sisteme antidronă. Consulul general rus din Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul din oraș se va închide, a spus președintele Nicușor Dan după întâlnirea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Acesta a precizat că întreaga responsabilitate pentru incidentul din Galați aparține Rusiei. Prefectul Adrian Picoiu a declarat la rândul său că Ministerul Afacerilor Externe împreună cu MEAI trebuie să pună în practică ceea ce a dispus CSAT și a precizat că ulterior va fi retrasă paza care era asigurată la consulat de Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua intervenție la bordul navei Unicorn sub pavilion Liberia, aflată transvers de Sfântul Gheorghe. Un membru al echipajului necesita îngrijiri medicale. Nava Sarapolo din cadrul Ars Vom s-a deplasat în direcția indicată pentru a prelua bolnavul. Echipajul navei a preluat la bord pacientul de origine chineză, cooperant, pe care l-a predat în siguranță echipajului medical de ambulanță. Polițiștii vor acționa pe teren în această perioadă pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în perioada mini-vacanței de Rusalii. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ, Andrei Ambroze.
3: Zilnic, peste 530 de polițiști din structurile de ordine publică, investigații criminale, acțiuni speciale și poliția transporturi vor acționa pe teren, având ca principală prioritate prevenirea incidentelor și descurajarea faptelor antisociale. Echipajele de poliție își vor concentra atenția în mod deosebit asupra zonelor de promenadă, a stațiunilor și a plajelor. Pentru a nu deveni victime ale hoților, polițiștii le recomandă turiștilor și localnicilor să nu lase niciodată bunurile de valoare, precum telefoanele, portofelele sau cheile, de la autoturism, nesupravegheate pe șezlong sau pe prosop atunci când intră în apă. De asemenea, este recomandat să evitați expunerea la vedere a sumelor mari de bani sau a bijuteriilor de preț pe plajă, iar în zonele aglomerate, cum sunt terasele, magazinele sau palezele, să acordați o atenție sporită genților și luxacurilor. În același timp, polițiștii vor patrula în stațiile de cale ferată de pe litoral și vor monitoriza trenurile de călători, asigurând o prezență activă pentru siguranța celor care sosesc la mare în aceste zile.
2: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Andreea Ambroze. Peste 100 de litri de soluții pentru plante au fost indisponibilizate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu. Aceștia au verificat 5 operatori economici care comercializau produse pentru protecția plantelor, 3 dintre aceștia fiind autorizați pentru a desfășura aceste activități. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 45.000 de lei. Sâmbătă, în intervalul orar 6-17, autobuzele de pe linia 47M nu vor opri în stațiile dintre Casino și Rex în stațiunea Mamaia. Reprezentanții Citybus recomandă călătorilor să utilizeze alte stații din apropiere. Măsura a fost luată din cauza desfășurării probei de ciclism din cadrul concursului de triatlon organizat în stațiunea Mamaia. Vremea la Constanța va fi normală termic în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare ziua, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea maximă va urca până la 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 5.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, 1 litru la 59,99 lei. În plus, ai ceafă de porc dezosată 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: O dronă rusească a lovit un bloc din Galați, două persoane au fost rănite, iar alte 10 au fost evacuate. Reprezentanții MAPN spun că s-au ridicat de la soldă aeronave F-16 și un elicopter 330 Puma, iar piloții au fost autorizați să doboare ținta aeriană în condiții de siguranță pentru populație și obiectivele din zonă. Drona s-a deplasat 10 km în spațiul aerian al României. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale spun că în astfel de situații, piloții trebuie să analizeze riscul pentru populație înainte de a decide să doboare drona, deoarece aceasta poate cădea peste zone locuite. De asemenea, nu existau informații dacă drona avea încărcătură de luptă. În această dimineață, președintele a discutat cu șeful NATO, Mark Rutte, dar și cu alți lideri europeni și a cerut ca Alianța să transfere în România sisteme antidronă. Consulul general rus din Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul din oraș se va închide, a spus președintele Nicușor Dan după întâlnirea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Acesta a precizat că întreaga responsabilitate pentru incidentul din Galați aparține Rusiei. Prefectul Adrian Picoiu a declarat la rândul său că Ministerul Afacerilor Externe împreună cu MEAI trebuie să pună în practică ceea ce a dispus CSAT și a precizat că ulterior va fi retrasă paza care era asigurată la consulat de Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare pentru a efectua intervenție la bordul navei Unicorn sub pavilion Liberia, aflată transvers de Sfântul Gheorghe. Un membru al echipajului necesita îngrijiri medicale. Nava Sarapolo din cadrul Ars Vom s-a deplasat în direcția indicată pentru a prelua bolnavul. Echipajul navei a preluat la bord pacientul de origine chineză, cooperant, pe care l-a predat în siguranță echipajului medical de ambulanță. Vremea la Constanța va fi normală termic în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil cu norări după amiaza, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare ziua, cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea maximă va urca până la 22 de grade.

Generation of the Groove. Generation